tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge satu ringgit itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memansuhkan satu ringgit itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasa Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha, sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kendalian Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Klang. Sebab ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar, dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak, serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Imbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah-woh. Hala tuju baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini dijangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuruteraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024. Dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

Lagu Sutonia Spoji, lagu berkenaan Seraru Gaun. Itu nah, kita selalu keping cerita pasal revis ya. Jadi ya tina opis veterina dengan opis pemkuasa tempatan sedang lancar kempen-kempen tina berat dan benar ratus pasal bahaya jangkit kena rabies masuk kesung ya. Jadi tina hampir macam kempen dok natur pada pihak kuasa tempatan sama dengan opis veterina negeri Sarawak tina ngejek vaksin anti rabies neg kesung dok kudip ataupun kesung piara dengan kudok ngelisen kesung dok piara supaya kesung ti kain mudip bilalo jadi ini sebab tina akan kita tubuh jangkit kena rabies ataupun jangkit rabies de Sarawak di Bitamah ya. Sama-sama kita nyaga adu kita. Boleh-boleh akan ada kasung de mudip bilalo hanya penyampun berkaitan dengan pihak kuasa tempatan supaya kasung ti boleh doge dakep ataupun boleh doge nijek vaksin anti rabies. Karena boleh pijoh aduk masu binatang-binatang de mungkin binatang-binatang de mudip bilalo hanya penyampun baik kasung ataupun

0: Hari Rabu saya ucap terima kasih kepada NS, NSU minta fund daripada dan kita akan sokong daripada fund stage 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya kata NS, NS you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township, mungkin yang pertama di kawasan ini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopre manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Ini Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

0: Pejiran Radio Malaysia Kaya.
1: Okay, ngelarang lu ada hadapan peji dahin radio kaya Namiri FM. Hati ni aku kena bara jidengah alang jadi dalam dalih tam Sarawak. Ia hati jidengah man kucing marung skamer. Haut dau kalau radio kaya ni petuk hitam tak jauh skamer ni. Tak pas sketsa rindau baun di marung skamer lahu. Bi tak lolo kita alang kelunan Sarawak ni alang tega. Nurepa tak kelah kenan peluat skamer ni. Alang naik man kucing tino jilake kelunan umuna 55 duman lugi 297 ribu ligit men iha andaha peluvat te jauh pelaburan saham malang amte wujud ke alang andaha iklan ngejelo Facebook ya. Kepala Polis Daerah SCP Alexander Nagacabu Bara tino bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis daerah Kuching te terima leput bara marung dengan hani men lake ani nengenang iha andaha peluvat kena tina lake ani ate nyibah ni hanya nang pelaburan saham amat hanya nang iklan ni ha Facebook ni pat hang bulan telok alang ready dahin saham manan ke dah jaji sang mau utung alang kahom dahu matoh man bulan 4 atang bulan 5 duman 2026 laki ani ute masuk sin no repa plu ji hangun ha ubayan te pala 6 account alang sekdap alang andaha nyihu ihak bayan ati alang melawin lugi 297 ribu ligit ani di belam hanuti ke men ihak bayan kahum-kahum nunan rusi ni hadang pahbong dahin kelunan alang nyihu ihak bayan-bayan tu ani di kes ini ansiasatnya seksyen 42 kusung kanun keseksaan awin pamoh kelunan norepa peluvat kelunan dahin nyawiha kelunan ini an mengelan salah ke kelunan alan dan agak hukum jin nusi kurang manji duman dahin nusi hui man puluh duman dahin lahu dan Angelika ok nanji dengah alang naiman kucing ihati marung dengah dah alang gak peluvat kenan pelaburan alang tak wujud norepa pelaburan kop ya. Ok tam pecah kelarah tam pukun aji ngedau nin ai tam pecah pejita alam dengah ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur menu dengah ngedau ke tam pejita alam segmen dahok doa ni lagu tak dan alang kumak sayulan mentelok lim hari dah kayan Miri FM.

0: pinggang geledah, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

and International Perkukuh Keyakinan Ekosistem Digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Nun jiakna sepa sugi men beh urip kina. Alanguna Allah, nusi sayu men age teguh kuman sepa alam 30 atau 40 dumano nandarana sang geri jiakman ageh batong tegu amte sepa kelunan alang mangalina sepa tide melai hungo atau melai bungat ya jadi salah nuna pelaho akibat nalang habeh laan tegu amte ayap atau gahat kelunan nakau ayap gahat dah anih u jadi salah abina nun pedong-pedong ayap kelunan hajenamin anda nakau gahat dah halepun luman dah anda tevong ayap-ayap dah anda manit dah nakau anih jiak nak sepapa nah hadir lang salah haunan Tuhan laho teguh ayap gahat tam utai kanya ini hitam jadi kopel ho teguh dah bake-bake dah ambih amin nake gahat au pah nade ketam bi tak lah kedua ketolak kelung gahat tam lak hitam hatan deh apa bo kop ni tam tua pah nah ketam teguh-teguh dah ne dah lang habeh lo ne ke ayap nunan ka aya oku jira ka aya paling sitis ayap kulaan ka dah ditampak ku maro aya pa na de sene telan aku ipah ilo ilo lim kan ideh ketam bi telah ka kuri-kuri tapan ayap laan melak tini itap ut kop itam na dah alang am tenang jadi kaput menurip tam lima ni alang na itam te salah honan Tuhan nusihanan tua masap telah memin itam jindang ngomaru sebarang tu ada halam ura belat alam parit masap amin masap umaru jamna kan ada halang nasepa lemura sebaranganan lima ni jiak menurut batong tamkulunan lahu menbeh kinah tamkulunan nagri tam salah anina sebab na Tuhan amun itam nasepa

0: sampai hitung ja telah am timah-timah hujung alana alun se hujung alana alun tu ah pakai haruka ane pakai motosikal telah ka hinok-hinok tu apa ano telah te mang timah-timah ya dan pelahu jaka telah pano hui nak jaka dah nyam telah pano ha wake mang timah-timah mang tu satu purung bahi tak te jatuh mepek na na na lang nata ah kawah-kawah ti awi ipa da ni una ateng te tasu ti nya te pa na berung wita te mapakaya lan ti ya ke mang timah-timah alam nun tu apa mang telo timah bi awi hate hadui alang perlu timah ke telo na ke timah bi perlu ha tenang lah ya ya tini aku ngena bara dengan halang jadi tak lam daleh tam Sarawak ji dengah men muka huna te telo lakek kelunan daleh tam ni antahan men o dalo anya lemak ta binte alam hadui salah pakai dada ngejeloh ji hadui na bawa lang anna ha ala nalang ngebatok hati hak lirin jituan alan mukah tepala balingian dah lam di tepala polis daerah mukah di SP Muhammad Rizal alias Bara hadu ni bawa lang ana te pukul 22:30 minit blok daun ni ana no kenanji pasukan pegawai dahin anggota alang nai menbahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah mukah dahin dalo te nebong apa nanan men o dalo nah hadui pick up dahin lahu te maklumat alang andalo terima te jo hadui salah pakai dadah ni ya kenalan men be hadui pelesa alang ana te dalo kelunan ni ya lang una lo umun 42 duman te an pesuk te ji unang kret stro alang nyepalah dahin te alam kret stro ni di te hipun kenun kelong-kelong batok putih nyorepa batoknya palah langan pesaya dadah naan metapetamin nyorepa sabu alang bahat nak kusung puenji sayak gram manbeh hadui pelesak tek laki alang kedua nusik ketek dah pesuk nunun barang alang salah bi ujian atas sengit anak dahin nak ada lok telol ong kelunan ani lahu an manglan positif dada amfetamin dahin metapetamin ya bara dalok kelunan halang unak loh ani an siasa tidak section 22 baka 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 abin kenaan ha hipun dadah dahin lahu section 25 baka G baka E akta lang piah abin masuk dadah halang bahaya te alam batung dalok dan nak dua laung laan ke ansiasat nyo section 25 bakah 2 bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52 Muhammad Rizal Bara tino dalo IPD mukah kira ini alam tengah ayat dah nyekang hadir salah tejo dadah dan lahu akai keluaran bangu jama'ok maklumat dahok bara tejo dah lang tekna hadui salah pakai dadah ni pala lubun kusung saya pat saya tusuk ji 222 nerepa teleput pelalo pala anak-anak tua balai polis alang jelang lagi nanti dengar halang nai mana muka ngina ta mana kelunan kayan nerepa kelunan hudik amte tabin ta alam hadui salah pakai dadah ni telok pejam dadah ni dang petasa urip kelunan wina mentelok alang ugian lelan ya tetang gianti nusina telok dang nyadui nusina telok tenang nah hadui telok lahu dan lahu mina dang telok kira ngeprah dah huang amin telok lahu habin telok ngena pakai sin ngaban telok belek dadah ni di anan dengar alang naiman muka dahin man ohanin ay tanpa jita alam dengar sukan biampain dengar sukan ke telok lenghi ji lagu alang kenan bahalan tigang lagu alang kuma pelipang ampain dengar lagu pelipang ini telok lenghi dahok bara nurepa dahok tangan alang naiman pemanca umik jeno tejoh dadah ni deh menitam lim hari dia kayaan Miri FM
1: ane aku pemanca umik jeno tek umat daro asap senduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih jadi tek jauh urip mariong ha daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah letek jadi anih lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja jadi nenanim ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadui yang jen marong yang hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini jadi korup tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asyik terlibat dalam hadi dadah ni. Awin ini ji penyakit nomor satu dalam dalai kerja ni. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Yang tak konan dan telok hinang salah hadui dah. Lebih nak konan dalam selap, konan asing. Telok mesti nak laporan cepat pala dah polis. Supaya tidakkan dan anak-anak awan telok memberi.

0: lagi kerana ini tanpa pejabat tak dalam dengar sukan. Dengar sukan dalam guna loh. Alang nai mana dalam men pasal tibu. Ia hati pasukan Ken Boxing Club men kenawit berjauh meju reputasi dalam dalam pentas tinju. Tegu dalam dan geri uli telok pingat perak dan henji pingat gangsa dalam kejohanan tinju terbuka antarabangsa Sarawak 2026 edisi alang kelima alang anah stadium tertutup Miri baru-baru ini di tino kejayaan alang nak dalam melu ini anah tadak dalam ni tek julun petinju alang nyamumun KBC udang berlawan dahin atlet-atlet alang pasayu tak alam dahin hawang dale dahin lahu ani ogri aran kedawit dahin Sarawak tek pentas sukan tinju antara bangsa. Okay, nanji dengar alang unak loh telok tepala dengar sukan alang kedua ihati aman berkenu tino ji pemimpin perlu paan jaga daho dahin lahu barik awin lim katalang antam dua nanti ihati tada dalo jadi perhatian norepah andaha anda kata ke man masyarakat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Dato' Rosy Yunus Barab tino pemimpin Rosy Tuaha gem tanggungjawab ngatun dahin lahu mayak bi anih perlu dalok lahu hipun barik alang dang jadi kata disiplin nampah nilai murni dan lahu anih ke dang andalo katuk mendahak rakyat tehda dalok lahu hak baran nuni hak baran nunan marung penggunaan norepa dalok pakai bahasa daho alang leman norepa alang lemah berhemah dan penuh hormat lahu dang na kesayut na tehang pemimpin dahin masyarakat ni makin ne tua dahin lahu janjakang kesayut na dahin dangri dahate biang te alam masyarakat ni. Okay, nanti dengar halang kedua tino ihak bara ihak lang lahu Dewan Undangan Negeri adun berkenu habara nurepah miad ahuna ya ji pemimpin perlu nyinang te rakyat tuna dah lahu paan ngelipa kenap yang sedia terima nun tua daho alang nai dah paan bertindak nyoh udang-udang dah lahu nyoh etika alang tenang. Okey, dan dengan halang kedua dah nalang bayak loh ke aku ngenap bara te jo sukan FIFA World Cup 2026 ni hati hati jo keputusan dalam maring pusingan 32 atang ji de bulan tusu 2026 norepah dah ni ya. Perancis upakalah Sweden 3-0 tidak Perancis dan tepala pusingan 36 win dalam menang ayak lan jih madi. Norway menang 2 ji te Ivory Coast dan Norway pekalah Ivory Coast dalam udang nah dalam udang tepala pusingan 36 lahu dahin Mexico 2-0 Mexico 2 pekalah Ecuador 0 dan anih na Mexico lahu tek ngapan na tepala pusingan 36 pelawan lang an jadual man ohani hati England lawan Kongo, Belgium lawan Senegal, Amerika Serikat lawan Bosnia dan Herzegovina. Okay, dan hati tejo sukan FIFA World Cup 2026. Ya, mitam lim, nunan hitam peji tak alam dengan sukan, dahin dengan sukan, dan antam kelehi tejo kat lampih laan lebih cima. Ha Radio Kayan, Miri FM, Nurepa lebih naa, pukul 5 junang, ngejeloh segmen PDK peji dahin kelok alang anpah mauman RTM Miri.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan bos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Telinginlah Radio Kayan Putong-Putong Do. Jaga-jaga agih, jaga SOP. Mang Tai Tai Hado, Radio Kayan ngepi itam haluan dahin halo. Sayo kenap man akui John.

Okey, lagu langkanan tuku kami. Halang kumak melak huma ya. Mentelok lima hari dia kayaan Mir FM. Mugeri telok tepala pukul 2.20 minit lebih. Selvi, sengenarah mi tamlim. Halang maring peji dah nak dia kayaan. Hindok tu abang abang telok tek jaka ni. Angin ay tamdang peji. Tek atang pukul 6 lebih. Hui nak mentelok alang tek kelenghi. Ngejelok RTM klik. Nuh nampak ngejelok frekuensi FM G06.G dan FM G07.2. Yang ngejelok segmen info tam doni aku sendiri telo ne hituk te ji de bulan tusu hati download goreng kelo ya ji de bulan tusu anu ke ja itam hituk te jo hadui dah juru terapi pergigian aku lahu alah bahdi ngendam au sekena mendalok juru terapi pergigian avin kahum dalok juru terapi pergigian alang unai peji dehentam radio kayan Mir FM wina ngejeloh segmen agih tamde okey dalok ni lang kahum ok info ok dahok bara menitam lim te jo agih ipak lahu dehin jam ke telok ji de bulan tusu ha uduman tino dau ji de bulan tusu ni an ukeh jai tam hituk te jo dalok juru terapi pergigian alangnya di juru terapi pergigian ni mentelok alang hipun anak ka sau telok ka inai mai telok ka harin telok ka halangnya di juru terapi pergigian an naket kuman sayu-sayu kalau malam ni geri dalok te kuman hawang pa jadi lem ka ya dan lahum ji de bulan tusu ani anuke jai tam baras kenap tam dan lahu hituk anorepa maok penghargaan mana lim dahak juru terapi pergigian ha Malaysia avin paan tengayat avin paan tangan pejoh-pejoh te alam hadui dahak ti maok pendidikan mereka maok pengjam te joh nyekang tubuh ageh alamba wina te joh ipak tam ni dan lahu paanah peji dahin dahak juru terapi pergigian awi telok hipun anak ke so dah nore harin telok nuni dike paan telok tangan metang dalok nunutuk puboh agih pak telok nurepah agih te alam ba telok tilaho. Okey, ha nginap kui kusi okidok te jo hadui dah juru terapi pegigian alang te an barat ini tino dah ni ihati mauk pengjam te jo ageh alamba dahin lahu dalok ni ke nah hadui pelesa ageh ba dahak nalang na rawatan pergigian asas lahu dahin lahu dahak ni na kira nyekang tek joh perah-perah marung ipak ni dahin mauk pengjam nurepa promosi ageh ipak hau maskulah nunampal lahu tek alam komuniti dan awi telok teh klinik ipak tim Doni awi teh menhang telok lang teh klinik ipak Doni dang maok selamat hari juru terapi pegigian mendelok juru terapi pegigian alang teh hau maprah nerepah klinik alang antelok palati tok telok ya mentelok alang hipun anak sauka harin telok ka mainai telok nerepah bakeh telok ka alang nyadui juru terapi pegigian meses dalo jakiring awin telok nih tuk te ado juru terapi pegigian ani di antelo meses dalo selamat juru terapi pegigian kun telo ya lan petelo maring kelanghi te jo ado ni ke hagana do inai do amai do nulaan alang antelo hituk te bi te kah ado do lang anu ke lahu piah do mandalo juru terapi pegigian ani ado mandalo misi pete mandaha alang nyadu ya pete dah buruh dan ni ke hari buruh ha nan dah nah ho dau sigu pete nah heran dau DJ ni lah okey sudah jam ya okey ha dau DJ hati dau radio ke tu aku rek ya amin nan pe tu ka dalo DJ DJ nan no, pakai melang DJ nyadu ha radio lah ho okey saya kena mitam lim anu nana hitam peji te alam program info tam dan ni menghadau ji de bulan tusu oduman hati ji dau lang anu ke aja tam ne hituk tek joh hari juru terapi pergigian. Yang pen telah pejoh peji tek alam program tami hati halong doa ni halam sejarah. Telah kang hiji lagu alang kenan Diana Nini. Lagu alang kuma dub-dub alam musuk dahin menuhanan ake pelalau peji tek alam long doa ni halam sejarah.

0: Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Doni gak teji de bulan tusu dalam duman pelupitan saya pelupitan. Melayan banking berhad un harinya dui dara 15 jam jido alak dang mei hawah men kluna leba alang pake bank. Teguan ni u leba nang ubung mariang an pake hak bank awi izin awan musang sin nurepah ATM alak antuk hak awang bank dahin pake sistem mude dahin demahi sin pake elektronik hak awan alang an ki EFT POS. Dahin tak nak hadiah ni, deng na keluna lebak bayar pakai kad ATM, dahin jana dah taran seng muyang sin laan. Hadui pejadi hangat awan melok sin ATM alang tubak lo hak bangunan Sultan Iskandar. Alang ngepelong hadiah ni, ihak na timbalan ketua menteri dahin ihak limkah alang naib pengerusi bank, tak bara tuju hadianan ane pelayang, jak deng maituk sayu men kelunan bangu. Ngajelo hadui pakai automated banking consortium ABC. Kelunan bangu dan pakai perkhidmatan anan hak hui telok tu 40 ATM halam Malaysia dahin Singapura. Ihak lim bara bank tekna perkhidmatan auto debit alat dan bayar bil automatik. Bank anik lim dan na manbeh bagi hadui nak ngemaju ekonomi Sarawak dahin dah lok tekna pinjaman projek pembangunan. Dahin anik petula mebeng ayak hadui nak ngemaju sistem perbankan dalam anik.
2: Kui rutnga pelahina radio kaya Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Lipan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello,
1: aku Usun.
5: Usia hadal ho man telok pendengar radio Malaysia kaya pendengar setia. Baan sukung radio kaya hai not buat telok te dahin. Cayong radio kaya all the best.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, surat terdengar halang guna loh lene mana Kuching tino jilake mandaleh tam umur 55 duman lugi 275 ligit menu iha anda perlu bat alam hadui meloksin alam saham ngejeloh iklan hak Facebook. Ketua Polis Daerah ACP Alexander Naga Cabu Bara, Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching terima leput melakanan menu iha kuma tino iha endahak peluvat. Iha lahu akira ngendap ngio dah alang melok sin alam saham menu hanginang teji iklan alang endahak tay hak Facebook tek bulan telok di dan lahu jaji ngendama uk utung alang kahum. Jadi mato te bulan 4 atau bulan 5 dumana 2026 iha lahu kira amasan sina te pala 6 akaun sekdep dahin menui ha kira bayan iha lahu amda puhubung dahin kelunan anan dahin iha lahu amda kira amte endah uk utung awi alang endah jaji. Jadi kes anan siasat nio section 42 kusung kanun keseksaan avina hadui peluvat dahin dang nadaha kira mauk daven men kunan be awi engku masalah dahalang salanan dang an hukum jin nusihwi manaji duman e mana pulu duman gak jeliket dan lahu andaha adenda. Okey, nana jidengah alanai mana Kuching. Dengah halang kedua alanai melawas tin wajilak ji driba kira kletip menu dahin te dua launglaan kira tega menu te dua klita kira te petung hak kampung balunat jalan terusan malam di. Nyoh kenyataan lanai mana jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalo terima dah bukanan ala pukul pitan 50 sayak minit malam. Jadi tetusu anggota lanai man balai bomba dahin penyelamat BBP Lawas peji dahin ji luri light fire rescue tender LFRT dahin ji van EMRS tepalanga van anan dan lahu dalo atang ala pukul 10 telok minit malam. Jadi pasukan bomba nyenang tino tusah petunganan melalui dua kelita dan empat laung kelunan. Jadi jilake anda kumat sayu dahin nusi tega jido dahin ji nyamdoh tega empayan anda atan tepala umat perah pakai ambulans Kementerian Kesehatan KKM. Tejilaan hati adri balake paen keletip alam kelita. Jadi pasukan bomba pelalona hadui nerepa operasi menyelamat jadang usang kelunananan empayan maukiha men unit EMRS jadang kerihate pala umapra. Dahin surat terdengar halang beloh lenai men sarato tedua kelita ga belepup ji kayo alang puva jelang tokong Cina dahlem di bi dalonih kira nusi tega pegawai angkatan pertahanan awam APM daerah Sarato Lieutenant Nur Atirah Batubara dalo terima dah buka menekunan bangu ala pukul napitan 37 minit jihma empayan telo anggota an akai tengah van anan. Iha bara pasukan APM kirateng palanga van anan dan lahu dalam nginang TG kayo puva dahin belepup dua kelita kelunan bangu. Dalam lahu kiramato nahadui ngepang menuh ketua skuad menglan ngawan nasayu dahin dalam pakai dua gegaji ngawan munang dahin masa kayo alang ngalan kelita anan. Jadi haduanan pelepah kendahana alam pukul napitan 54 minit ajihma. Dahin lahu hadui pelasa andahana tino dua kelita anan kira gauk dahin usite daha alang tega. Okey, nahati dengah alanai mansarato. Okey, menitam li manana kuri-kuri suradengah nakusi menitam li melevi ani.
Dahin ang sura dengah dari tam kelehi te jaka alampiah lebih ajima.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

nyenang sayu hadi kelatinan mengsa pesak pesak kuman dadah mengkelok mempanok dahin kelunan lahu nyadui lan-lan beli umah beli kita

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebi, tam kelihir dengah lebi, alang enerin Danila Salin, dahin enak basa.
2: Saya kena manika baun, saya lebi man itam lim. Pejadahik rin Danila alam dengah lebi. Ani lim dengah. Projek negerang kelahan Sungai Poyan, Kampung Sungai Poyan, Limbang, sendang petmai tusah tevi, lirin ungai dahin japu boh alam Pulu Amin Hatta Tahinan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Bara aru kelahan ananihana 250 meter dahin kos negerang 500 ribu ligit. Projek ini sang en pejoh duman maring japu boh lim ngavan ha. Aku bahasa ngeluak, japu boh lim ngavan melok ha Kampung Sungai Poyan mentusah tanah tevi. Habaranunan mendaha alang ala dengah jaga tainesak projek anan daha lemdi. Alam tokanan ihabara, ngavan Sungai Poyan lahu hipun potensi sang enju jadi lasan hadipiwe alang petula kajo ngavan anan. Tavid anan dah kapung enangan jang rancang pahkanya ji hadui ihapa ji klia putung duman jadang muvui kahum laan hakei. Anilahu jabuka awang ekonomi menklunan bangu ngejeloh hadu dagang tiah kedai restoran kedai kuman dahin alang na hadui dagang da'o. Pelita Sarawak committed petagang hadui ngemaju hawang pasen ngejeloh manau projek infrastruktur strategik hak Seriaman. Projek anan buka awang mendaha buka tanah hadui tuvu alang maring dahin meget laan hadui dagang dahin nabah belajar kelunan bangu. Lebun dua Menteri Pendidikan Inovasi dahin Perbangunan Bakat Sarawak, Dr. Francis Hayden Hollis Bara menhangna ihana negerang Jabatan Bantang Lupa II, namai sayu Alan Ulu Paku dahin namai sayu Alan Gutong ne melanang hungai tegak. Lahu enna, aku bahasa ngeluak, lahu alam enna ihana Jabatan Batok Telawat Hungai Udop ha Kampung Beleti dahin na Alan Brian Basi Stunggal. Ya baruna jaka pelaung Majlis Ngiling Tikai ha Rumah Intan Kilau San Ugo Atas ha Seriaman. Ya lahu mejai cek projek kecil luar bandar MRP belegah RM45,000 menpluji jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kapung JKKK hanga Vandun Semanggang. Upis daerah Semarahan sang petagang laan tejoh keselamatan dahin kebajikan mendaha alang yoh hadui kelia Semarahan bike challenge tejaka alang sengneng. Ani man u eksiden alang jadi jaka edisi 2026 te 20 sayat 2 bulan 6 alang lalu. Upisanan kerini hadu peji dahin Persatuan Berbasikal Sarawak alang jadi rakan teknikal Behman Agensi Penguat Kuasa dahin pihak berguna alang habeh ja ala joh dahin gaya penuh tetuk eksidenanan jadi. Hadui sesatan seena jadang nemai sayu alam joh pelemana manau dahin tek joh keselamatan menhadui na klia anan tek jaka baya. Dengan ini, pahamau men Radio Kayan Miri FM. Amin adat Umar Sarawak ha Reservoir Park ha Kuching kerani sang anjadi upis tetap Majlis Seni Sarawak MSS tokani ute persetujuan menpelitah dale. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara aminanan empayan ani ihana upis dahin ngavan melok rasmi Ketua Menteri UN Pili Tavid telikin ngavan anan alang denak dahin sayu menhadui ngemaju bidang seni. Ia baranunan jaka program Majlis Seni Sarawak MSS peji dahin media ha Kuching. Ia panunan amin anan perlu mana proses namai sayu empayan dan empakai limna men upis rasmi MSS. Alam pidah hadui namai sayu enak, Kementerian Anan unelana ji upis alaan pakai jaki hakucing jalim hadi ngemaju senianan dan enjoh dahin sayu. Jilaung alang pencen nyadi pelita umun 56 duman lugi hui pitan atu puluh pat libu ligit man uga peluvat alam sedikit hadepamo melosin alam telefon. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara dalam ala dah buka tetok anan alam pukul 2.20 minit lebih dah halam di. Hadir pelasa alang unaloh mengelan iha anih tengifah dahin iklan melosin ha Facebook te 22 do bulan 22 alang lalau. Kerana hadir melosin alang anau pakai sistem hadir dagang otomatik alang pakai kecegasan buatan AI alang jaji dan ala utung alang kahum te jaka alang jaki. Jadang pekinah iha anih dah alang nak hadui je akanan petula utung melosin anan alang kio-kio deng ateng hui saya putusu libu ligit empayan akan nabah kahum laan bayan. Pasaya tetoksin sang an uk uli peging dahin utung lakiani una saya perlu saya hangun masan sin tepala 32 lubun akaun alang sekdap. Ihani jam yang agak perlu vat menuhihanu si teklan sin model dahin utung alang u anjaji. Kes ini ansiasat ha ida section 420 kanun keseksaan tafid hadui pamo. Nunana lim dengan levi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi usang men amin dengan RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyesalan subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan, khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya Budi Diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil. Proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rockets Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya. Selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat, dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan, khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan, manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, tiga anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: ね。
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium lab? Biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Semangat semuti puun-puun abar. Berita Sarawak nibona rumah Sarawak oboh pakai jadi puun opis MSS. Pibeda internet di Asa Jaya ia oboh namah pagu. Sarawak kakat SCICC saat ngatur pimasang industri kreatif. Syamang Umi bisa madu aku lini jemon dan Abang Umi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Bangunan warisan rumah Sarawak di Reserve Park di Kuching ia oboh pakai jadi opis totap Majlis Seni Sarawak MSS Domok Terima Pingbona Perintah Sarawak. Menteri Kerajaan Umi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang bangunan ino dedio itih jadi opis do tempat roo rasmi Ketua Menteri oboh pirih sobab kawasan topat ino doi Sikia Briu do pagu saat pimasang bidang seni. Ia sebenarnya takah program Majlis Seni Sarawak MSS Bisamah Media di Kuching. Pak sungguh mana bangunan ino mesti oboh ngubah nidio tahpon oboh pakai puno-puno jadi opis rasmi MSS. Semadi kerajaan ngubah ino oboh naik opis menteri mok karik ni topat jadi opis sementara di Kuching saat notap aktiviti pimasang seni tahpon oboh kitubu. Dang Majlis Debokan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah tanenang kerajaan nama pagu pemuda internet di kawasan Asa Jaya ia buah perikas saat notab ratus di kawasan luar pasar tapot samah kinyam pemuda digital drobi pagu. Inisiatif ino obah ponu bituna dua arahan premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg selepas ia terima pingadu pasar pinusah internet dermah di kudu-kudu kupuak di Asa Jaya.

Adun Asal Jaya Ino Arab Syarikat Telekomunikasi yang ruas Ninga kawasan Negeri Jowin pinusah de sama. Ia sebeniti dang majlis ngiling tikai takah watas Asal Jaya 2022. Berita Sarawak itu bu noga pimasang industri kreatif negeri ngirusuk pikakat jawatan kuasa penyerarasan industri kreatif Sarawak SCICC. Jawatan kuasa ini nguruk agensi-agensi berita pemain industri institusi akademik dua nyaa dedang industri. Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snowden Lawanang pikakat SCICC pikirian komitmen perintah Sarawak naik dasar bayar inisiatif ditapun pakat industri ino. Jawatan kuasa ino yang jadi platform penasihat strategik nudu Opis Menteri Ngerusuk Ngin cadangan bikait pemasang dua promosi industri kreatif Sarawak. Ia sebab diniti dan undung jawatan kuasa ino di Kuching. Semadi ino Datuk Snowden Lawanang Opis Menteri yang kitubu bikutung belanja mudah cara warisan dua kesenian. Belanja ino berpakai seandai program-program dekodak bengkel kraft tradisional, latihan seni persembahan, bengkel bitonok berapui, dokumentasi warisan, pitanga bayar perbitan saan turung, nyaa de kayak seni dobatan asar, bayar bara artisan. Ruas so ino geran acara Opis Menteri Tok Oboh Nginge saan nyukong pengatur festival, dua program bikait kesenian dua batan asal. Belanja ino yang ingin peluang duduk usahawan kreatif artisan, nyaa de kayak seni persembahan, bayar nyaa de naik pinguman, piraku dua bidagang produk bayar perkhidmatan. Kita buat dua abar. Robi 40% pelajar demo mokwa SPM 2 STPM sok kawasan Dun Katibas Mujur nyambung belajar di institusi pibelajar takah bigatung IPT dan Soarpas. Adun Katibas Lidam Asanang iti betul nak dua pinumpu didoik potot-potot ngin duduk pemasang pendidikan di kawasan ino. Kira 156 sok 240 calon SPM 2 STPM mujur morot IPT pikiran takah pimujur pendidikan di kawasan ino makin bitamah pagu. Pimujur ino apa gorak dak kerjasama di osah sekolah bara guru sinok sama bayar pindurung pusat khidmat Dun Katibas. Ia sebeniti duduk RTM selepas rakaman program randau pemasang YFM di Kuching. Semadi ino Lidam Asanang Pusat Khidmat Dun nyukat kira RM100,000 dang ni sowa saat nyukong program-program pendidikan dekodak mini pingokas sekolah, komputer, buk sekolah, ngatur program motivasi, bayar aktiviti akademik dua insentif morot IPT. Bara dimunut tong ogi geh ngatur sesi taklimat bisamah institusi pibelajar takah bigatung bayar agensi bikai saan notap bara onak sekolah dua sinok sama tapot sukup pinorang pasal peluang nyambung sekolah. Ioh bisaya pendidikan ioh reh gaya di kawasan pagu saan kakat takah pengidip ratus di kawasan luar pasar. Pimono projek dibuat program transformasi luar pasar RTP di kawasan Dun Opar, yakni tubu Oboh Prati. Adun Opar, Bili Sujangnang, itih nganya anota projek-projek deman belanja ni poin ni taruh juta ringgit ino, tapot siap nak tipu dua spesifikasi. Ia sebenarnya takah pun ingat tapak projek RTP di kudu-kudu topat di lunuk. Dekodak projek kakak takah sistem parit kampung terbaru fasa ni deman belanja RM350,000 dua projek kakak takah orang toyak kampung sebiris deman belanja RM100,000.
So dua projek ino iore ponu melawat tapak de semengas saninga gaya kawasan dua pimonu projek. Luar so ino iyo tong odige ninga pimonu projek kakak taka sistem parit di kampung sepadah fasa dua, dua projek nai orang morot dua kurvet kita pak dewan serbaguna kampung sepadah bau. Politeknik Kuching Sarawak PKS siap ketubuk nama Pagu Gaya Prati doh ngurus asrama institusi inos an nota pimudah doh buah sidia si kawate Pagu. Dang pinerang media PKS nang pihak mokmit puan doh mitia apun bitu nak doh pinusah ngejawin dak bara onak sekolah stigar gaya asrama doh doi si kia Pagu. Sansi Sindi Akademik 2026 2027 PKS sedia pimudah asrama san 1,600 nan anak sekolah sok porok-porok 1,600 nuam pertaru anak sekolah debau morot. Pihak pengurusan PKS tong mit geh kudu-kudu rakah rikas san punok-punok pakai tepat dua pimudah dogi di asrama mupok-mupok nama pimudah di asrama bayar biki dua gati prabot lemo oma dua rusak. Asrama PKS Dadin jok tapot sidia pimudah saan kira 50% onak sekolah debau. Ni naannya ada mok pencen keroja peritah berumul 56 sawak rugi robi peratus semong 4,000 ringgit seropas jadi mangsa sindiket nipu keroja modal dang talian. Ketua Polis Watas Mukah DSP Muhammad Riza alias Nang pihak mau terima report hal ino kira pukul 2.20 minit ngumi sumiai. Kerojaan yasat awal mau tapot mangsa. Kirin iklan kerojaan modal ino di Facebook dan 22 on bulan semong 2 sewar pas. Suspek dakwa kerojaan modal ino obah nyalan pakai sistem dagang otomatik degranan kecerdasan buatan AI de tapot naik bogo utung dan tipuh kodit. Saan odak mangsa pogo, suspek mau pikiran utung sok kroja modal ino, de tapot bitamah jadi robi, moi pelujuk ribu ringgit, idiok mitiak mangsa dak naik bayar. Bisa yang nang duit teh, ya obah parik bisa mak utung, mangsa mau naik moi permoi transaksi kang taruh kuduh akaun dokon-okon. Mangsa jongon atau peh, obah nipu seropas iyo doi tapot peruah modal. Dua utung demo oboh janji. Kes oboh nyasat ribut section 420 Kanun Keseksaan Sobab Nipu. Ngan ku ngebah sabar ke basah bau pun puuna. Perita Sarawak nyebona rumah Sarawak oboh pakai jadi puun opis MSS. Pimudah internet di Asa Jaya yo obah namah Pagu. Sarawak kakat SCICC saan ngatur pimasang industri kreatif. Dan itu abar YFM Radio Bosidia da Muhammad Arhadi Syamsawi do nukar kang sinabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat ngumi, do salam Malaysia Madani.

kalicho lamatano. Sebengas pembenaga. Perintah Sarawak setuju rumah Sarawak tinana puun opis Majlis Seni Sarawak. Liputan internet pesisir Asa Jaya Pinagu. Sarawak undah Komiti Penyelaras Industri Kreatif Sarawak ngajar pemancang industri kreatif. Selamat matenu, salam Malaysia, Madani, bersama dengan aku, Mildred Anin, da agah lama tenu, YFM Media di Tengah Naga. Bangunan warisan rumah Sarawak, The Reservoir Park Kuching, iratinan opis tetap Majlis Seni Sarawak, MSS, Bikarati mestuju Perintah Sarawak. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, bangunan sebaik di tinan opis setaramin rasmi Ketua Menteri dok pilih sebab kawasan tenang sesuai tinan pimancang seni. Nepedanti de program Majlis Seni Sarawak MSS bersama media de Kuching. Bangunan perlu kia sebayu dapat tinan opis rasmi MSS. Kerjangki Ramin Bidek Tunal mesedia opis sementara MSS de Kuching tinan jamin semua aktiviti pemancang seni dapat tunai lancar. De Majlis Beken Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang langkah kia dengan pelaju liputan internet de kawasan pesisir Asa Jaya ira tunah lebih cepat. Inya ratus de kawasan ti ira dapat akses internet dengan perkhidmatan digital lebih lancar. Langkah tunah rimpas arahan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima pingada penyusah liputan internet de tingah kampung Asa Jaya. Adun Asa Jaya harap company sedia perkhidmatan telekomunikasi periksa ne kawasan kampung tinampuan kawasan masa lemah liputan internet. Ne pedanti de Majlis Nyiling Tikai peringkat daerah Asa Jaya 2026. Perintah Sarawak negara pemancang industri kreatif minan langkah lebih disusun serta ngada kemudah penyelaras industri kreatif Sarawak SCICC. Komiti ngumpul agensi perintah, pemain industri

0: Ya, sebutkan sawah, mega adalah elektro petro state, yaitu satu-satunya kawasan dalam dunia di bawah kategori elektro petro state. Elektro bermakna ekonomi bergantung kepada elektrik. Petro bermakna ekonomi bergantung kepada fossil fuel, petroleum. Dan disebutnya, ini pakar di dunia, bukan saya itu. Yang ada, elektrostatik jelas sebab macam negara Jepun yang bergantung kepada elektrik. Satu lagi negeri China yang bergantung kepada elektrik. Dan ekonomi yang bergantung kepada petroleum ialah Timur Tengah.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin negatif-negatif kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Ini antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penjimatan subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemasuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright? Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media

0: yang mendapati yang mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya, tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara kepusingan 16 terakhir. Sekretari Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gejatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bergek dingin aktiviti beken. Program taruh aduana Reda Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang next 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin. Kadah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan Mesra Ati, sok KE di RTM.

Iyan natin ragong keyword to kasong mayo di darun manung sa kumpulan revival. Jadi sabi mo natin ragu iti busaya lang ang aromti memang iyo senyum-senyum siya ang ngayon tayo ragu iti. Okay, jadi sebut pasal sinikit penipuan pelaburan dang talian di day wujud yo daki lagi in the case di beriput di berlaku di muka jadi di naan bekas keraja perintah di moh pencen bimu 56 sawa rugi robis pri RM100,000 segala jadi mangsa sedikit nipu pelaburan dang talian dipakai platform pelaburan di doi wujud daki ketua polis daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias senang setatan awal mendapat mangsa iti berminat di iklan pelaburan di yon ingat di dang Facebook dang 22 bulan semong 2 sewa 2025 dipakai adon syarikat Arctic Turn Advisory daki mangsa iti berpujuk leh supaya sewa dang pelaburan di adon Setia Capital Trading dipakai modal si bunga saya taruh bimula ya so taruh RM100 daki yang nang yang mau adanya ti bangsa iti saya leh nang bisnes iti dapat ngin utung cukup ayuh dang tipo nitilia ina jadi bangsa iti pun mau buah oda anai kudu-kudu sidoh bayaran daki mangsa mau nai moi pru moi sidoh transaksi ke taruh pro duo ekan individu di sewak terlibat yang nak ngelibat nuam bank di okon-okon dan tipu so 22 nubrat semang 2025 nog nuam nubrat taruh sewak iti di sewak-sewak kiang duit no bita kod pri 100 semang 4200 pri ringgit laki bangsa iti mo kenyam mendop buah nipu sebab modai terima ni di buah janji utung na di doi yo janji jadi so hari ti perlu gato ambit yang nang iktibar ataupun jaga-jaga dai mudah tu lep saya ni ke iklan di to totu puan sama na botu ataupun di doh botol ya perlu gato nya sate dio mat nang kelit nang utung ayu terus naik ke perusahaan di doi botol.

selalu nak jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikan derem ICTA. Dahnyah ngapa ngin ICTA kadaya sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, onkah penurung barang bulan kebajikan, dahnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dahnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedak perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang so semeng dengan semenduh April, Miri 24 dengan 26 April, ngabin Tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun, Sibu semeng dengan semenduh Julai, Sorike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intu

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkehendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Saya Ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya bedah kuka bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intuh Sarawak.

Selangaga. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan pasukan Polis Diraja Brunei PPDP negap kerjasama strategik melawan jenayah

Wak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Menang kerjasama mesetuju de ini kudung neha napun opis PPDP de Brunei andu nyanduna de Brunei. Ada sumanda Gapit Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Isha pegawai-pegawai kanan masuk pun opis polis kontijen Sarawak serta ketua-ketua polis daerah masuk miri Limbang dengan lawas. Delegasi Brunei Dog Nulu Pesuruhjaya Polis Brunei Dato' Sri Pahlawan Sulaiman Alidin. Opis siasatan dengan pengatkuasaan trafik JSPT Bukit Aman irangguna sistem ngumpul dengan analisis maklumat berkait driba tinan kenal pasti driba ubok dengan hayal dadah. Sistem ngumpul pinarang driba company serta motor pingangkut dagang. Pengarah JSPT Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Hasbul Bulah Ali Menang langkah masih dok pirati tingana masuk cadang megeg atur supaya company ngupah driba terlibat suwe bertanggungjawab nek pinyalah tunah driba. Bitambah kes driba muto dagang deput ngeben muto masa ubok dengan hayal dadah ti bahaya nek penyelamat inya ratus de jerem bahas. Nek pedanti nek polis agah de Bukit Aman. Inya ngempuk company muto dagang dok pinta ngundah saringan kesing secara bitimpu supaya empuan driba bus kai terlibat maan dadah. Festival Music Borderland 2026 jangka ngeban penguntung ekonomi nek Sarawak dengan ceun kira-kira mahi juta ringgit hasil masuk pengatur festival dengan muzik elektronik paling bahas de Borneo. Festival edisi keempat jangka narik pemandang 20,000 ke 22,000 orang tempoh 2 nu. Tiket merima 100% jua menepen masih 2 bulan lagi sibayu ngatur festival. Nak pedanti nak polis agah de Kuching. Agah sukan skuad Taekwondo Sarawak sasar 2 pingat emas de Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 de Selangor Buramahi. Presiden Gerumpung Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adenan Menang pasukan ITC kem latihan intensif de Bangkok, Thailand. Balati jangka balik nek Sarawak pengen berniju sibayu pisilung fasa latihan pimengen disama kontijen negeri de Shah Alam wang semenem nek semumahi anu beramahi. Anyap acara Pomsaya edisi kaliti ira susah Sarawak kekal prestasi cemerlang sebab Sarawak ceunahi pingat masuk acara ti serta nulung Sarawak jaji pasukan dominan sukan taekwondo 4 edisi Sukma Bijuhut. Ne percaya semangat juara atlet Ki Grugi kekal datuh ceun sasaran taruh pingat emas. Temasya dan merimpas pasukan taekwondo Sarawak ceun semeni pingat emas 4 pirak dengan 4 gangsa.

Terima kasih agak tipu nak binaca lagi. Cadang guna Pusat Sukan Pelayaran Lunduk Sematan de peringkat awal. Sematan buletinan venue utama ngatur aktiviti duathlon dengan triathlon bitaraf antarabangsa de Sarawak. Proses nambas menjuk kerusi baharu dun Sarawak perlu tuna pantas. Ketiaga berpagi de senusun beda Ratna Saimin masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching